0: На Перець ФМ усе про все.
1: Вже в травні в Україні стартує прокат фантастичного пригодницького бойовика «Вартові Галактики 3». Він є продовженням попередніх фільмів, які вийшли у 2014 та 2017 роках. Стрічка має стати 32-м фільмом у кіносвіті Марвел. Ще у 2014 році режисер та сценарист двох попередніх частин Джеймс Ганн заявив, що має задум щодо третього фільму. Влітку 2018 року студія Дісней звільнила Ганна через скандальні допити у Твіттері, однак згодом поновила його на посаді. Основні зйомки розпочалися в листопаді 2021 року в Атланті, штат Джорджія, під робочою назвою «Гаряче Різдво». Всі актори, залучені до виконання головних ролей у попередніх двох частинах, повернулися до своїх персонажів. Дісней заявляє про продовження відразу трьох популярних мультфільмів. За усі ці проєкти кінокомпанія отримувала Оскари. Глава Дісней Боб Айгер оголосив, що студія почала роботу над циквелами одразу над трьома популярними мультфільмами: «Зверополіс», «Історія іграшок» та «Холодне серце». Ділитися подробицями про майбутні мультфільми Айгер поки не став. Нагадаю, за мотивами «Зверополіса» було знято міні-серіал, який вийшов восени минулого року. Кожна серія «Зверополіса Плюс» розповідала історію персонажів оригінального мультфільму. Глядачі дізналися більше про кролицю Джуді Гоббс, лиса Ніка Крутихвіста, буйвола Шефа Гримало, вівцю Дуню Вівцянку та інших.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Скай і Джамала. Божевільні.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Хатніх улюбленців захищатимуть від спеки спеціальними костюмами з вбудованими вентиляторами. Автори ви на ходу – японський дизайнер одягу та ветеринар. Стиліст розповіла, що якось побачила, як важко її чихуахуа переносить прогулянки під сонцем. Спеціальні сітчасті костюми важать лише по 80 грамів і здатні захистити братів наших менших від теплового удару. Вони підходять як для собак, так і для кішок. Австралійські фермери продали свого пастушого собаку породи Келпі на аукціоні за рекордну суму. Дворічний пес на прізвисько Юлу Кахувер пішов з молотка за 35 тисяч 200 американських доларів. Таким чином він став найдорожчим собакою, проданим в Австралії. За словами попереднього господаря, Хувер зовсім особлива тварина, яка, здається, справді розуміє, що відбувається, хіба що не розмовляє. Він має відмінний характер і свій особливий підхід до роботи. Пес однаково добре працює як з великою рогатою худобою, так і з вівцями. Хороші пастуші пси зараз зросли в ціні, оскільки через пандемію та обмеження на в'їзд в Україну на австралійських фермах відчувається нестача працівників.
0: На Перець ФМ усе про все.

FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місці.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: В ефірі час новин. Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Підтримка Німеччини. Стало відомо, що Німеччина передала пакет допомоги Державній службі України з надзвичайних ситуацій на суму 5 мільйонів 700 тисяч євро. Зокрема, туди увійшли роботизовані комплекси. Берлін також передав ДСНС пожежні автоцистерни, важкий евакуаційний тягач, вантажівки з краном-маніпулятором, автобуси та мікроавтобуси для перевезення особового складу, переносні пожежні мотопомпи та бустерні насоси, а також засоби індивідуального захисту для рятувальників. Зазначається, що цей пакет є частиною загальної підтримки ДСНС, яку Німеччина надає з 2015 року. Інструкції з евакуації. В Україні розробили покрокову інструкцію для жителів прифронтових та прикордонних регіонів, які планують евакуацію. Інструкція пояснює шлях евакуації у 4 кроки. Транспорт, безкоштовне перевезення автобусами чи спецтранспортом. Для маломобільних людей передбачено умови транспортування у лежачому стані. Транзитний центр, надання допомоги, харчування, відновлення документів, купівля квитків та координація подальшого руху. Житло, допомога у безкоштовному тимчасовому розміщенні у безпечних областях упродовж кількох днів після приїзду та фінансова підтримка. Кожному евакуйованому виплачують одноразову допомогу у 12 300 гривень, а також оформлюють щомісячні виплати для ВПО. Дізнатися деталі про евакуацію або подати заявку на виїзд можна через урядову гарячу лінію 1548. Долар пішов угору. Як свідчать дані на сайті Національного банку України, долар подорожчав на 3 копійки, євро подешевшав на 3 копійки. Офіційні курси валют на середу 12 серпня становитимуть 1 долар США – 44 гривні 86 копійок, 1 євро – 51 гривня 75 копійок. Повне сонячне затемнення вже 12 серпня. Його спостерігатимуть жителі Європи, але частково і в Україні. Воно розпочнеться близько 20.10 за київським часом і завершиться о 20.53. Точний час залежатиме від населеного пункту. Найкраще, звичайно, що буде видно в Іспанії, Ісландії та Гренландії. У Києві явище буде менш помітним, ніж у західних областях України. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Хитрі жарти на Перець ФМ.
1: Ні, ну чесне слово, борщ був би 100% дієтичною стравою, якби в ньому не було ребра, сметани, пампушки, сала, ну як же без нього, і ще й кум з пляшкою.
2: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, покидається жага, але кохання ні.

смакує по-іншому, коли в ньому є чай граф. Радіо Перець ФМ та чай граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25 відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай граф». Граф. Твій стиль.

0: Реклама на Перець FM.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. Комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Суперкубок УЄФА тільки на Мегого. Забарний та ПСЖ прагнуть захистити титул. Проте Емері та Астон Вілла готові цьому завадити. Хто здобуде перший Євротрофей сезону? Дізнавайтеся 12 серпня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець FM.

0: Кейс ФМ. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. Восьма година в Україні. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Микай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
1: ФМ. 8.00 на годиннику. Повідомлення про відбій повітряної тривоги в українській столиці сталося, але зрозуміло, що перевірте, будь ласка, повідомлення в ваших областях, бережіть себе. Вже відомо, що ніч була нелегкою в українських містах, але от що можна про це сказати? Абсолютно весь негатив, який у вас скопився, можна направляти в правильне русло. От побачите сьогодні якийсь донат, обов'язково приєднайтеся до підтримки війська. Величезна подяка силам оборони, МНСникам, медикам, працівникам, які допомагають нам якось долати наслідки ночі, і обов'язково людям, які поряд, які завжди підтримують. І от наша з вами місія сьогодні в підзарядці – це підтримка один одному приємними якимись цікавими думками, повідомленнями, новинами, які знаходимо та розповідаємо і ділимося. Та ще й, звісно, будемо намагатися комусь щось цікавезне подарувати. Звати мене Саня Димов, ви слухаєте Перець ФМ. Почнемо підзарядку із випуску новин. Ведучі наші інформаційні, вони тримають, як завжди, на курсі усіх подій свій вектор і нам розповідають про це. Приєднуйтеся, починаємо день. Сподіваюсь, що все піде далі за планом.
0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
2: Про головні події саме зараз. Я Настя Луна, мої вітання. Новоросійськ атакували дрони. У Краснодарському краї Російської Федерації вночі оголошували ракетну та дронову небезпеку. Згодом мер Андрій Кравченко повідомив про роботу протиповітряної оборони та падіння уламків безпілотників на 6 житлових будинків. Також влучили в комерційну будівлю та на територію будівельного майданчика. На місцях працюють оперативні та спеціальні служби. За попередніми даними, є постраждалі. Місцеві жителі публікують кадри пожеж у різних районах міста. Проте росіяни продовжують бити по Україні. Вдарили по Запоріжжю, спалахнув епіцентр. Понад 1000 споживачів залишилися без світла. Також понівечено приватний будинок. Попередньо без постраждалих. Росія атакувала і Одесу безпілотниками. В одній із 5 поверхівок зруйнована квартира. У Херсоні через атаку дронів загинула жінка. Безпілотник влучив у її будинок. На Полтавщині зупинив роботу об'єкт газовидобутку через атаку Російської Федерації. 11 серпня російські окупаційні війська вчергове завдали удару по українській енергетичній інфраструктурі, атакувавши об'єкт компанії ДТЕК «Нафтогаз». Внаслідок ворожої атаки роботу газовидобутного об'єкта на Полтавщині було вимушено зупинено. Росія звільнила колишнього американського морпіха США. Роберт Гілман перебував у російській в'язниці з 2022 року. Reuters пише, що Гілман має проблеми зі здоров'ям. Наприкінці червня його перевели з тюремної лікарні до психіатричного відділення цивільної лікарні. Після повернення до США його стан оцінять лікарі, а згодом чоловіка можуть направити до реабілітаційного центру. Нагадаю, що Гілмана затримали у Воронежі в січні 2022 року. Російська сторона звинувачувала його в нападі на поліцейського та засудила до 4,5 років ув'язнення. Кохан здобув бронзу. На чемпіонаті Європи 2026 з легкої атлетики у Бірмінгемі відбувся фінал чоловічого турніру з метання молота. Україну у вирішальному раунді представляв Михайло Кохан. Результат 79,90 метра дозволив Кохану посісти третє місце та здобути бронзову медаль чемпіонату Європи 2026. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємось за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
3: На Перець ФМ.
0: Лови енергію. Живи яскраво. На радіо Перець ФМ.

Якщо ви раптом почали розрізняти види знеболювальних за смаком і знаєте, до якого дощу крутить коліно, вітаю! Ви стали експертом. Не треба бігти за молодіжними трендами. Бути дорослим – це привілей. Ви вже можете не йти на тусовку, бо завтра рано вставати. Хоча насправді вам просто лінь знімати піжаму.

0: сміх, хіти і кава. Все включено. Підзарядка. Наперед.FM. Гороскоп на Перець.FM.
1: 8 година 14 хвилина. Вітаємо вас. Я впевнений, що ви чекаєте на наш астрологічний прогноз на сьогодні. А прогноз – це не просто гороскоп на день, це більше. Це про усвідомлене планування. І в цьому нам допоможе унікальний астрологічний щоденник «Бюромакс 2026». Сьогодні на календарі середа, 12 серпня. Сьогодні день сонячного затемнення у знаку Лева. Точна фаза настане о 20:46 за київським часом. Це одна із найважливіших астрологічних подій року, яка символічно відкриває новий шестимісячний цикл. В Україні затемнення видно не буде. Повну фазу сонячного затемнення зможуть спостерігати жителі Гренландії, Ісландії та окремих регіонів Іспанії. Але незалежно від того, чи бачимо ми це явище на небі, в астрології момент затемнення вважається важливою точкою нового етапу. До вечора ще є час завершити все, що давно відкладали, підбити підсумки останнього місяця і півроку, повернути борги, позбутися непотрібних речей та очистити свій простір. Чим менше зайвого ви візьмете з собою в новий цикл, тим легше буде рухатися вперед. О 20:40 налаштуйтеся на спокій і приєднайтеся до медитації, а після точного моменту затемнення настане особлива година для складання планів. Насамперед подумайте про свої цілі на наступні півроку, а потім деталізуйте їх на найближчий місяць. Далі інформація на правах реклами. Більше рекомендацій, як зустріти сонячне затемнення, а також детальний астрологічний прогноз на наступні 6 місяців, шукайте у відео Олени Осипенко на YouTube-каналі «Школа астропсихології Олени Осипенко». Нехай це затемнення стане для вас початком світлих змін, усвідомлених рішень і нового щасливого етапу. Більше щоденних підказок в астрологічному щоденнику від «Бюромакс» замовляйте астрологічний щоденник на офіційному сайті «Бюромакс.UA».

0: ефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
0: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
0: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: 8 година, 24 хвилина. Вітаємо вас. Доброго ранку. Розпочинається новий день. Ранкове шоу «Підзарядка» тут. В Європі шалена спека. Я думаю, що ви про це знаєте. Там кожен рятується як може. А от і працювати ж при цьому необхідно, виконувати свою роботу. В Варшаві, наприклад, водій автобуса, він вийшов прийти на роботу у спідниці. Він просто хотів таким чином пережити спеку. У водіїв автобусів є правило, працювати треба в довгих штанях, а шорти там заборонені. А ось про спідниці в правилах нічого не сказано, тож водій вирішив, якщо не можна шорти, то буде спідниця. Але план не спрацював. Під час перевірки інспектори побачили його незвичайний дрес-код і теж визнали його порушенням. Перевізника оштрафували на кілька сотень злотих, а водій отримав усне попередження. Щоправда, історія може мати продовження. Варшавське управління транспорту не виключає, що через спеку правила щодо одягу водіїв можуть змінити. Отакі от цікаві події відбуваються в інших європейських країнах, які переживають спеку. Можливо, буде от така історія переглянута. У нас сьогодні не настільки багато спекотня погода, хоча вона справді радує своїм сонячним настроєм. Про погоду ми ще поговоримо докладніше трішечки пізніше. Будьте з підзарядкою.
1: Наперед тебе! Щоб не спати, не зітхати, підзарядку слід вмикати.

That's funny, better stop.

0: 8 година 36 хвилина. І от різноманітні цікаві події відбуваються у світі, де вже і не знаєш, яку фантазію там можуть втілити, або ж просто придумати якусь таку нову концепцію, яка, ну, розшириться, так, стане вірусною. Про неї будуть говорити в різних інших країнах, бо в Берліні влаштували велопарад. Здавалось би, ну, звичайна справа, кататися на велосипеді, але ось там з дрес-кодом виявилася цікава ситуація. Одяг був за бажанням. Ця подія відбувалася в неділю, і там незвичайна картина відбувалася в Берліні. Близько 700 людей взяли участь у World Naked Bike Ride, міжнародному велопробігу, де учасники можуть їхати повністю оголеними. Чи пов'язано це із європейською спекою, тут не уточнюється, хоча от ще одна така подія, де дійсно точно не спекотно. Велосипедисти подолали 33 кілометри через центр міста, проїхалися повз Бранденбурзькі ворота та Рейхстаг. Причому організатори наголошують, жодного сексуального підтексту. Це акція про свободу, право на самовираження та привернення уваги до безпеки велосипедистів. Ось так от виявляється, перекрутили. А і цікава деталь. Електросамокати на параді заборонили. А от електровелосипеди не повідомляють. Тобто, можна сказати, оголеними можна кататися, а ось на самокатах не можна кататися. От такі от цікаві події відбуваються в Берліні. У нас чи буде настільки спекотнім сьогоднішній день в українських містах? Будуть розповідати синоптики. Вони нам повідомили цю інформацію. Розкажемо за 2,5 хвилинки в прогнозі погоди в ефірі «Підзарядки» на Перед ФМ. Будьте з нами.
1: На Перед ФМ. Заряджайся.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Про погоду на сьогодні, 12 серпня, у середу в Україні прогнозують мінливу хмарність. Спека продовжує триматися без опадів, хоча на південному сході країни в день місцями короткочасний дощ і навіть з грозою. Загальна температура в день близько 21-26, а ось на півдні та сході країни плюс 28 до плюс 33. В Києві сьогодні мінливо-хмарна погода, без опадів. Температура в день максимум близько 25 градусів. Зараз у столиці сонячно. І температура повітря за нашими вікнами плюс 17.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: А 8:50 хвилина. Ранкове шоу «Підзарядка» тут на зв'язку на Перець ФМ. А от ви знали, що під Україною захований лабіринт завдовжки майже 270 кілометрів. Що це таке? І це не наукова фантастика чи якийсь там сюжет фантастичного фільму. Будемо розповідати вам в «Підзарядці» от буквально за 3,5 хвилинки. Будьте з нами, будьте тут.
1: На Перець ФМ. Шури-мури.
2: Взагалі-то я чудово готую. Можу навішати лапші, заварити кашу, підлити масло. Ну, хазяйка, я вважаю.
1: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: сміху. Щоранку з 8 до 11 на Перець ФМ.
1: Підзарядка. Вітаємо вас, доброго раночку, на годиннику 8.54, підзарядка в ефірі Перець ФМ. От справді, під Україною захований лабіринт завдовжки майже 270 кілометрів. Це насправді печера, вона називається Оптимістична, і назва така класна. Вона знаходиться на Тернопільщині, і це найдовша гіпсова печера у світі. Її підземні ходи вже дослідили на понад 260 кілометрів, і спелеологи досі знаходять нові. Печеру відкрили львівські спелеологи у 1966 році, а назву Оптимістична вона отримала майже випадково. Коли дослідники розповіли колегам про величезну печеру, ті ще не повірили, а назвали їх оптимістами. Назва так і залишилася і прижилася. Тепер найцікавіше – це не туристична печера з освітленими доріжками. Всередині сотні кілометрів вузьких ходів, які дуже схожі між собою. Навіть досвідчені спелеологи користуються картами і навігацією, а в деяких місцях буквально доводиться буквально повсти. І все, весь цей підземний світ утворився близько 14 мільйонів років тому, і все це знаходиться у нас в Україні. Який дивовижний цікавий факт на цю мить вам розповідаємо. Ось і ви от зараз доїдете на роботу, колегам розкажете. А можливо і знали, і доповните цю цікаву історію. Що у нас за планами в підзарядці? О 9.00 хвилина пам'яті, після чого наші ведучі інформаційних новин, вони розкажуть про всі події та що актуального відбувається в Україні та світі. Будьте з нами, будьте з підзарядкою.
0: Не шукай каву, шукай Перець ФМ.

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Вірно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Окупований Крим атакували безпілотники. Вибухи лунали, зокрема, поблизу Балаклавської ТЕС, а також біля мобільної газотурбінної електростанції та підстанції у Севастополі. На тлі атаки у низці районів окупованого Криму виникли перебої з електропостачанням. Місцеві жителі повідомляють, що без світла залишилися Севастополь, Бахчисарайський район, Сімферополь, Євпаторія, Саке, Миколаївка, Берегове, Піщане та Углове. Губернатор Севастополя Михайло Розважаєв заявив, що місцева ППО нібито збила 21 безпілотник. За його словами, через уламки збитих безпілотників спалахнули кілька пожеж. На Рівненщині горів завод. У селі Варковичі горіло підприємство з виробництва пінопласту та сухих сумішей. Пожежу ліквідували, жертв немає, але було зафіксовано перевищення концентрацій діоксиду азоту та сажі у повітрі. Причина пожежі та розмір завданих збитків наразі встановлюється. Росія почала імпортувати бензин з Індії. Перша партія індійського бензину прибула до Росії 5 серпня. Паливо транспортували пов'язаними з Росією танкерами через перевалку біля узбережжя Єгипту. Ці поставки разом із постійним імпортом з Білорусі та інших сусідніх країн свідчать про дефіцит пального, який виник після серії українських ударів по російських нафтопереробних заводах. Зеленський привітав нового президента Угорщини. 73-річний юрист та екс-очільник Верховного суду Андраш Бака став новим президентом Угорщини. За призначення проголосували 140 депутатів, 6 виступили проти. Український президент привітав Угорщину та Баку з обранням на посаду, а також запевнив у готовності співпрацювати на основі взаємної поваги та взаємовигоди. Дорощук у фіналі зі стрибків у висоту. Український легкоатлет Олег Дорощук відібрався за підсумками кваліфікаційного раунду до фіналу зі стрибків у висоту на чемпіонаті Європи 2026. Дорощук всі перші три спроби виконав успішно. Нагадаю, фінал у цій дисципліні на Євро 2026 відбудеться 14 серпня та розпочнеться о 22 годині за київським часом. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Згодом почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. 9 година, 5 хвилина. Вітаємо вас. Ранкове шоу «Підзарядка» тут у ваших вухах. Я Саня Димов в ефірі Перець ФМ. Сьогодні от у нас на календарі 12 серпня. І сьогодні святкується День молоді. Як Міжнародний день молоді, так і в Україні просто День молоді. Мені стало цікаво, от до якого ж віку можна себе вважати взагалі молоддю. І от в Україні, згідно із законом про основні засади молодіжної політики, молоді вважаються особи віком від 14 до 35 років включно, а у світі більш оптимістичніший є підхід. І там от в міжнародній класифікації ВООЗ, Всесвітньої організації охорони здоров'я, вона визначає молодий вік від 14 до 44 років. Мені здається, що це от нам підходить прямо на 100%. Нехай цією думкою настрій покращиться. А ще сьогодні в Україні відзначається День української пісні. Так приємно, що багато українських пісень лунають в ефірі Перець ФМ. Просто зараз це і зробимо. На Перець
0: ФМ. Саня Димов, Марина Клим і ти –

Якщо ви купили кросівки для бігу, це вже 50% успіху. Тепер вони мають відстоятися в коридорі мінімум місяць, щоб звикнути до вашої аури. Не намагайтесь одразу пробігти марафон. Пройдіть у них до найближчого магазину за морозивом. Це називається кардіо з обтяженням.

0: 9 година 15 хвилина. А от у Швейцарії тим часом корови літають на гелікоптерах. Навіщо це робиться? Можливо, це така якась своєрідна традиція. Щоліта тисячі корів пасуться високо в Альпах, а якщо якась тварина травмується, захворіє або вже не може самостійно спуститися з гори, за нею прилітає саме гелікоптер. Корову поміщають в спеціальну м'яку сітку, підіймають у повітря і за кілька хвилин доставляють туди, де її може забрати ветеринар або машина, бо до деяких альпійських пасовищ просто так не дістатися дорогою. І знаєте, що цікаво, для ферми це може бути цілком вигідно. Хороша молочна корова у Швейцарії може коштувати тисячі, а іноді десятки тисяч доларів. Тож вертоліт виявляється дешевшим, ніж втратити тварину. От такий сервіс для неї проявляють. Щоправда, найчастіше літають не дорослі корови, а телята, бо вони легші. І я думаю, ви бачили такі подібні відео. Якщо цього року теж побачите, будете знати, бо корівка не може спуститися за якихось причин. Чомусь мені згадалася наша подорож у відпустку до Буковелі з Маринкою. Там би нам точно інколи б знадобився гелікоптер, так би мовити. Жарти жартами, але у нас на горизонті смачне чаювання. Наша прекрасна традиція запросити вас на чай, пограти, задати декілька смачних запитань, пов'язаних з чаєм, та розіграти приємні подарунки від «Чаю Граф». Все це тут, на Перець ФМ, в ранковому шоу «Підзарядка». О 9:25 будемо грати. Можливо, це будете саме ви. Як взяти участь? Читайте умови у нас на сайті Перець ФМ.
1: Підзарядка. Твій ранок. Твій мегазаряд.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
2: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
3: Завчасно все взяти на промі.
2: Та ми вибір і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на Prom.ua.
4: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті Miliny.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись, як великі.
5: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
6: Нанофарба.
7: Суперкубок УЄФА тільки на Мегого. Забарний та ПСЖ прагнуть захистити титул. Проте Емері та Астон Вілла готові цьому завадити. Хто здобуде перший Євротрофей сезону? Дізнавайтеся 12 серпня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
8: Реклама на Перець ФМ.

0: проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Вітаю, це формула надійного будинку. Сьогодні поговоримо, чи правда, що будинок має дихати. Так, але це не означає, що крізь стіни має проходити повітря. Комфорт забезпечує правильно організована вентиляція. А завдання стін – зберігати тепло, бути міцними та підтримувати комфортний мікроклімат. Тому особливу увагу звертайте на стінові матеріали, а особливо обирайте якісний газобетон від справжніх професіоналів.
0: Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш дім буде місцем тепла, затишку та впевненості. До нових зустрічей у проєкті «Формула надійного будинку». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.

0: «Перець ФМ» та торгівельна марка «Граф» запрошують на смачне чаювання.
1: Ось і час для смачного чаювання в ефірі «Перець ФМ», в ефірі ранкового шоу «Підзарядка». І як завжди, у нас цікаві запитання, пов'язані із чаєм. Ви відповідаєте, набираєте такий своєрідний чайовий баланс на переважну більшість запитань, даєте позитивні відповіді і отримаєте подарунок від партнера чаю «Граф». А на зв'язочку у нас наша слухачка пані Марія. Доброго раночку.
2: Вітаю.
1: Як ваш день розпочався? Як ваш настрій?
2: Ну, із врахуванням повітряної тривоги, яка вдачно закінчилася, хороший настрій.
1: Ну, що поробимо, так, і справді. Вже на роботі?
2: Да.
1: А ким працюєте, якщо не секрет?
2: Бухгалтер.
1: О, додаткові аплодисменти для вас. У нас просто на цьому тижні баланс бухгалтерів. Це приємно. Дякуємо вам за вашу працю. А от три запитання від мене. Я бажаю вам удачі, буду допомагати надавати варіанти відповіді. Пані Марія, перше запитання таке. В якій країні існує традиція пити чай із солоним маслом? От в якій країні існує традиція пити чай з солоним маслом? Варіанти такі. Це Італія, це Канада або це Тибет. Як ви думаєте?
2: Тибет.
1: А чому не Італія? Може там от хочуть італійці такі з солоним маслом додати?
2: Та ні, в Італії більше макарони, вино.
1: Там, в принципі, чай не дуже. Так, там більше еспресо зранку. Справді, це Тибет. Далі у нас, як називається чай із бульбашками, який став досить популярним в соціальних мережах? Отже, існує чай з бульбашками, і він став популярний в соціальних мережах. Варіанти такі. Це шумний чай, це бабл ті, або це гейзер лате?
2: Ну, я думаю, що це бабл-ті.
1: Бабл-ті, це правильно. Я сам нещодавно тільки про нього дізнався, що, виявляється, таке існує. І останнє запитаннячка. Яку назву мають невеликі, молоді, найніжніші бруньки чайного куща, які зазвичай збирають вручну? Вони мають високу концентрацію поживних речовин і вважаються елітною сировиною для виготовлення високоякісного чаю. Отже, це такі якісь невеликі, молоді, найніжніші бруньки чайного куща. От їх збирають ще й вручну. От варіанти будуть наступними. Перший – це чайні тіпси, це черешок або це корінчик. Пані Марія, як думаєте, що це може бути?
2: Ну, я думаю, це перший варіант – чайні тіпси.
1: Чайні тіпси. Правильно, у вас прям бінго сьогодні. Я вам дуже дякую за гру, бажаю гарного настрою. Подарунковий набір від «Чаю Грав» відправляється до вас. Все ще хочу подякувати всім нашим слухачам, перчикам і перчинкам, які беруть участь. Завтра продовжуємо. Як зареєструватися, ви можете прочитати у нас на сайті «Перець ФМ».
0: Смачне чаювання на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Чай Граф». Граф. Твій стиль, твій смак.
3: «Перець ФМ».

0: 9 година 35 хвилина. В Києві повідомлення повітряної тривоги. Також варто звернути на повідомлення, які з'являються у вас, у ваших містах. І от, наприклад, відкриваємо мапу, дивимося, що зараз повністю Запорізька, Полтавська, Сумська, Чернігівська, частково Кіровоградська, Черкаська, Київська, Харківська області, Дніпропетровська також частково. Карта оновлюється, тому, будь ласка, бережіть себе, відправляємось в укриття. Після відбою повітряної тривоги продовжимо підзарядку.
1: Підзарядка! Заряди свій ранок на Перець ФМ!

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Дівчата, я перепрошую, а у вас така ж сама історія? Спочатку я ганяю чаї, а потім чаї ганяють мене.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

на світі, як вода. Все на світі, як пісок. Ти буваєш не сама.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Найбільший нафтохімічний комплекс Росії зупинився. ЗАП «Сипнєфтехім» у Тобольську призупинив роботу після атаки безпілотників. Підприємство закрили на невизначений термін, поки оцінюють масштаби пошкоджень. Раніше сили спеціальних операцій ЗСУ повідомляли про ураження цього об'єкта, який розташований більш ніж за 2000 кілометрів від українського кордону. За оцінками Reuters, комплекс виробляв близько 40% усього скрапленого нафтового газу Російської Федерації. Україна передала США пропозиції щодо завершення війни. Київ передав Вашингтону свої пропозиції щодо подальших дій, які мають посилити тиск на Росію та наблизити завершення війни. Про це президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні. За словами глави держави, він заслухав доповідь української переговорної команди, після чого передав американській стороні своє бачення подальших кроків. Також глава держави припустив, що Росія використає парламентські вибори, які відбудуться наступного місяця, як причину для оголошення нової мобілізації. Румунія знищила 2 російські дрони. Безпілотники «Гарбара», які дрейфували в економічній зоні країни біля газового проєкту «Нептун-Діп», були ліквідовані. Про це повідомив виконувач обов'язків міністра оборони країни. Дрони помітили приблизно за 166 кілометрів на схід від міста Констанца. Українська сторона вже підтвердила Міноборони Румунії, що безпілотники їй не належать. Довгоочікуване весілля. Кріштіану Роналду офіційно одружився зі своєю обраницею Джорджіаною Родрігес. Церемонія відбулася 11 серпня у Кашкайші, Португалія. За даними журналістів, вона була дуже приватною. Нагадаю, Кріштіано та Джорджіана перебувають у стосунках 10 років і разом виховують 5 дітей. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами.

якщо хтось намагається вивести вас із рівноваги своїми порадами, не сперечайтеся. Просто мовчки дивіться людині в центр лоба. Це збиває з пантелику і змушує опонента думати, що у нього там відкрилось третє око, яке зараз його спопелить. Внутрішній спокій варте того, щоб вас трохи поважали за дивакуватість.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
0: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
0: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У Києві триває повітряна тривога. Ми ознайомимо вас із погодою на сьогодні. 12 серпня в Україні мінлива хмарність, спека продовжує триматися без опадів лише на південному сході країни, в день місцями короткочасний дощ із грозою.
3: Загальна температура сьогодні в день від 21 до 26 градусів, на півдні та сході країни від 28 до 33. Щодо столиці, то у Києві мінлива хмарність. Дощів сьогодні не обіцяють. Температура в день близько 25 градусів, а зараз у столиці сонячно і температура плюс

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Знаєте, що я вам скажу, дівчата? Головне не гепнутися, вилізаючи на сьоме небо від щастя.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: На завершення підзарядки у нас тут сталося повідомлення про відбій повітряної тривоги в українській столиці, але тим не менше, шановні слухачі, все одно залишається напівчервоною мапа українських міст та областей. Марина, коли встигла доїхати на десерт також?
1: Поки було оце тривога, та встигла вже й доїхати. Ну, все одно я ментально, і ти ж знаєш, так, психологічно, якось дочуттєво, я була з вами весь час.
0: Так, так, у нас ще у гостях було заплановано спілкування зі співачкою Стефані, переноситься цей ефір, вона до нас завітає, слідкуйте за анонсами. А ми прощаємося ненадовго, сподіваємося, що завтра нам ніхто не буде заважати, о 8.00 призначаємо нову зустріч з вами. Марина Клим.
1: Саня Димо, всім прекрасного дня, друзі.
0: Найголовніше тихого та мирного.
2: Зарядили, розсмішили. До завтра. Підзарядка.
3: Радіо незалежної України.

Краматорськ 105.7. Черкаси 92.1.

0: Хрестець ФМ. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 11 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Хрестець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Паливна криза в Росії охопила щонайменше 16 регіонів. У Красноярському краї, Вачинському окрузі не працюють 13 із 47 АЗС. Місцева влада також заявила про нестачу майже 294 тонн диспального та більш ніж 16,5 тонн бензину для аграріїв. У Башкортостані після кількох атак дронів на великий нафтохім тимчасово заборонили продавати бензин у каністри та інші ємності. Три райони регіону перебувають у так званій «червоній зоні». А у Стерлі та Маку не працюють 7 із 26 заправок. Проте ворог продовжує атаки на Україну. У ніч на 12 серпня противник атакував балістичною ракетою «Іскандер-М», протирадіолокаційною ракетою «Х-31П», керованими авіаційними ракетами «Х-35», а також 138 ударними безпілотниками. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 112 ворожих цілей на півночі, півдні та сході країни. Основний напрямок удару – Сумщина та Одещина. Британія хоче відновити військові контакти з Росією. У Лондоні вважають, що це необхідно, аби уникнути інцидентів, які можуть перерости у пряме бойове зіткнення між двома країнами. Чиновники та дипломати у Британії заговорили про необхідність відновити прямий діалог із Російською Федерацією після червневого інциденту в Ла-Манші, коли російський фрегат відкрив вогонь по британській яхті. Про це пише газета The Times. У Лондоні побоюються, що за відсутності прямого каналу зв'язку подібний інцидент може призвести до небезпечної ескалації, значно серйознішої за локальний інцидент. Український боксер знову в строю. Олександр Усик відновив тренування і тим самим підтвердив продовження кар'єри. Непереможний український боксер готується до наступного та, ймовірно, останнього поєдинку. Головним кандидатом є Деоней Уайлдер. Нагадаю, раніше Усик відмовився від чемпіонських титулів і зосередився на завершальному етапі своєї професійної кар'єри. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: тому що... А що?
1: Гострі жарти на Перець ФМ.
2: Ой, дівчата, вас зібрала всіх для того, щоб вирішити, що ми будемо Олі дарити на день народження. Ой, не знаю, дівчата, може айфон або гроші? Так, Катя, вийди, ми без тебе розберемось.

0: енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама на Перець FM.
1: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт millini.com.ua.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
3: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: Суперкубок УЄФА тільки на Мегого. Забарни та ПСЖ прагнуть захистити титул. Проте Емері та Астон Вілла готові цьому завадити. Хто здобуде перший євротрофей сезону? Дізнавайтеся 12 серпня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
5: Реклама на Перець FM.

0: на Перець FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. 15 серпня ведучий ранкового шоу «Підзарядка» на Перець FM та зірковий діджей Саня Димов запрошує вас до Львова на грандіозну вечірку у стилі диско 90-х і 2000-х. Найкращі хіти, танці, крута атмосфера та незабутні емоції чекають на вас у ресторанно-готельному комплексі «Faces Львів». Збирайте своїх людей і зустрічаємось там, де вечори стають особливими у «Faces Львів». І діджеєм Саною Димовим 15 серпня. Національний центр «Український дім» запрошує на відкриття виставки «Лятошинський. Відображення». Як зазначають куратори проєкту, Борис Лятошинський змінив звучання української академічної музики та сформував сучасну музичну традицію. Його постать у контексті історії та творчий шлях розкриють через архівні матеріали, рукописи і особисті речі. В театрі на Подолі відбудеться вистава «За двома зайцями» у сучасній інтерпретації. У нього є молодість, зухвалість, величезні борги і 5 діб на розрахунок. Є 2 жінки. Одна може подарувати йому щастя, інша – допомогти матеріально. Але шлях до кохання і до грошей проходить однаково через РАКС. І все могло б бути добре, але мама завжди втручається туди, куди не треба. Особливо, коли це потенційна теща. 13 серпня Київський планетарій запрошує відвідати повнокупельний концерт оркестра під зорями Star Sound Symphony у форматі 360 градусів під найбільшим куполом країни. Квитки на сайті Київського планетарію www.planet.org.ua. 15 серпня у Fields Garden виступить одна з найяскравіших артисток сучасної української сцени Клавдія Петрівна. Її унікальне звучання, щирі тексти та особлива атмосфера вже підкорили мільйони слухачів. Якщо давно мріяли почути улюблені хіти наживо, не пропустіть цей концерт. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо Перець FM.
1: Скай і Джамала. Божевільні.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Не завжди попереджає про свої плани, але ми попередимо. Сьогодні, у середу, 12 серпня, на заході країни буде без опадів. Ясна погода, плюс 22. На сході хмарно з дощами, плюс 30. На півдні сонячна погода без опадів, плюс 28. У північних областях буде ясна погода, плюс 24. У центральних областях синоптики обіцяють ясну погоду і без опадів, плюс 25. В українському Криму хмарно з дощем, плюс 30. У столиці сьогодні переважно сонячна погода без опадів, температура повітря в день 22-24 градуси із позначкою «плюс». І бажаю, щоб цей день звучав у вас легко.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Знаєте, дівчата, взагалі-то мій план на життя був такий. Школа, універ, цейво та йво, мільйонерка.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Express FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 12 днів. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: В ефірі час новин. Перед мікрофоном Настя Луна. Мої вітання. Прокуратура передала зброю на фронт. Цього року на потреби ЗСУ та інших підрозділів Сил оборони прокуратура передала коштів і майна на понад 1,5 мільярда гривень. Як повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, кошти та майно арештовані у межах кримінальних проваджень, а також передані підозрюваними і обвинуваченими на виконання угод про визнання винуватості та добровільно сплачені під час досудового розслідування та судового розгляду з метою врахування в якості обставини, що пом'як покарання, вже працюють на оборону держави. Чергова атака на Київщину. У столиці та Київській області пролунала серія вибухів. Повідомлялося про роботу протиповітряної оборони. О 10:33 у Броварському районі Київщини через атаку Російської Федерації виникла пожежа на складах. Про це повідомила речниця ДСНС в Київській області Вікторія Рубан. Через російські атаки є нові знеструмлення. Внаслідок російських дронових атак та артилерійських обстрілів прифронтових регіонів на ранок є нові знеструмлення в Одеській, Дніпропетровській, Донецькій, Херсонській і Харківській областях. Там, де це дозволяють безпекові умови, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Окрім того, через аварію знеструмлено близько 19 тисяч абонентів у Чернігівському районі та місті Славутич. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Вийшов трейлер психологічного трилеру «Веріті». Американська кінокомпанія «Амазон» презентувала трейлер психологічного трилеру «Веріті», в якому головні ролі виконують Енн Геттевей, Дакота Джонсон і Джош Гартнет. Екранізація бестселеру американської письменниці Колін Гувер вийде у прокат 2 жовтня. За сюжетом із письменницею Лоуен Ешлі, яка шукає роботу, зв'язується Джеремі Кроуфорд, дружина якого, авторка бестселерів «Веріті Кроуфорд», не може завершити свою успішну серію книг через загадковий нещасний випадок. Чоловік просить Лоуен завершити серію. Під час роботи вона знаходить рукопис, який ставить під сумнів психологічний стан Веріті. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Настя Луна. Почуємось.
0: Перець FM. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець FM.
1: Ой, а які функції у лівчика? Ну як які? Об'єднує розділених, підтримує слабких, привертає сильних, обманює наївних і піднімає опущених.

Він смакує по-іншому, коли в ньому є чай граф. Радіо Перець ФМ та чай граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25 відповідай на веселі запитання, збирай баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай граф». Граф. Твій стиль, твій смак.

0: бо добре чи зле з тобою завжди вони.
1: Реклама на Перець ФМ.
2: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
3: Завчасно все взяти на промі.
2: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
4: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
1: Реклама на Перець ФМ.

0: Перед ФМ представляє лайв-шоу. При мікрофоні Сашко Лисенко.
1: Їздив у Румунію у 2018-му, розслабтесь. І прикиньте, їм там можна просто все пити де завгодно, курити де завгодно. Просто країна вседозволеності. Але я точно знаю, що не можна робити у Румунії. Збивати шахеди. Вони, походу, сподіваються, що за них Дракула так кажнами своїми. Фью-фью.
0: Лайв-шоу на Перед ФМ.
2: Перед ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Не завжди попереджає про свої плани, але ми попередимо. Сьогодні, у середу, 12 серпня, на заході країни буде без опадів. Ясна погода, плюс 22. На сході хмарно з дощами, плюс 30. На півдні сонячна погода без опадів, плюс 28. У північних областях буде ясна погода, плюс 24. У центральних областях синоптики обіцяють ясну погоду і без опадів, плюс 25. В українському Криму хмарно з дощем, плюс 30. У столиці сьогодні переважно сонячна погода без опадів, температура повітря в день 22-24 градуси із позначкою «плюс». І бажаю, щоб цей день звучав у вас легко.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, дівочки, а вам теж здається, що краще б це нас в школі вчили? Як зняти клему з акумулятора, залити тосол та поміняти колесо в автомобілі, а не фартухи отішити?
0: Чури-мури.
2: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Подорожуєш? Вмикай перець. Разом веселіше.
1: J-Lo!

0: та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Настя Луна. Моє вітання. Криза у важливій промисловості Російської Федерації. Продажі дорожньо-будівельної техніки у Російській Федерації у першому півріччі 2026 впали на понад 30%. На ринок тиснуть дорогі кредити, скорочення будівельної активності та надлишкові запаси імпортних машин. На попередній рівень він уже не повернеться. Також на ринку позначається тиск імпорту, особливо китайського. Серед нової дорожньо-будівельної техніки найбільшим попитом користується саме китайські бренди. Росії продовжили відсторонення від міжнародних змагань у керлінгу. Російські дорослі команди не допускатимуть до міжнародних турнірів щонайменше до кінця цього року. Водночас обмеження поширюються не на всі вікові категорії. Ще у січні Всесвітня федерація керлінгу дозволила молодіжним та юнацьким збірним Росії повернутися до міжнародних турнірів. Уряд виділить кошти для ремонту 11 багатоповерхівок у Харкові. Близько 400 мільйонів гривень з фонду ліквідації наслідків збройної агресії спрямують для здійснення аварійно-відновлювальних робіт 11 багатоповерхівок, що забезпечить повернення майже 2000 містян до власних домівок. Йдеться в повідомленні міністра з відновлення інфраструктури та транспорту України Миколи Калашника. Українцям змінили правила перевірки військово-облікових документів за кордоном. Раніше чоловіки віком від 18 до 60 років мали пред'явити ЄВОД, сформований не раніше, ніж за 72 години до візиту до консульства чи посольства. Тепер достатньо надати консулу для перевірки документ, дійсний на момент візиту до дипломатичної установи. Пінгвіни залишили станцію «Академік Вернадський». За словами науковців, це рекордно пізня міграція птахів за всі роки спостереження. Це пояснюється відносно м'якою зимою на острові і достатньою кількістю їжі. Проте вже коли на Антарктиці буде весна, а в Україні на той момент буде осінь, пінгвіни повернуться до станції «Академік Вернадський» на шлюбний сезон. За словами науковців, птахи так роблять майже 20 років поспіль. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: О, вчора в театрі був такий кайф. Наші футбол виграли.
2: Ти що?
1: Який футбол в театрі? Ну, там буфет був, а в буфеті телевізор.

0: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9:25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама на Перець ФМ. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
5: Суперкубок УЄФА тільки на Мегого. Забарний та ПСЖ прагнуть захистити титул. Проте Емері та Астон Вілла готові цьому завадити. Хто здобуде перший Євротрофей сезону? Дізнавайтеся 12 серпня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець ФМ.
6: 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0.
7: Служба підтримки вашого серця.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Підзарядка.
2: Сьогодні ранок з перцем був таким.
3: В Берліні влаштували велопарад. Здавалось би, ну, звичайна справа кататися на велосипеді, але ось там з дрес-кодом виявилася цікава ситуація. Одяг був за бажанням. Близько 700 людей взяли участь у World Naked Bike Ride, міжнародному велопробігу, де учасники можуть їхати повністю оголеними. Велосипедисти подолали 33 кілометри через центр міста, проїхалися повз Бранденбурзькі ворота та Рейхстаг. Причому організатори наголошують, жодного сексуального підтексту. Це акція про свободу, право на самовираження та привернення уваги до безпеки велосипедистів. Ось так от виявляється, перекрутили.
1: Підзарядка.
2: Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Погода не завжди попереджає про свої плани, але ми попередимо. Сьогодні, у середу 12 серпня, на заході країни буде без опадів, ясна погода – плюс 22. На сході – хмарно з дощами – плюс 30. На півдні – сонячна погода без опадів – плюс 28. У північних областях буде ясна погода – плюс 24. У центральних областях синоптики обіцяють ясну погоду і без опадів – плюс

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівчата, а ви помічали, що весна – найзагадковіша пора року? Яку б куртку ти сьогодні не вдягла, обов'язково зробиш невірний вибір.
0: Шури-мури, шури-мури, шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я, Ксенія Цьомчик, вітаю. Привіт для окупантів! Як інформують у Генштабі, сили оборони вдарили по наземному ретранслятору для управління ударними безпілотниками «Герань Гербера» в районі Оленівки в Криму. Під удар також потрапили ремонтний підрозділ ворога біля Маріуполя, а також місце зосередження особового складу підрозділу безпілотних систем у районі Мар'ївки на Луганщині. Потрібно попереджати. Уряди 41 держави, серед яких Україна та США, закликали повідомляти про тестові запуски міжконтинентальних балістичних ракет. Спільну заяву опублікували через ракетно-випробувальну діяльність у районі Тихоокеанського регіону. Як зазначається в документі, про ці пуски не попереджали, що не відповідало прийнятим міжнародним стандартам. На тлі цього підписанти закликали всі країни, особливо держави з ядерним арсеналом, попереджати про тести щонайменше за 24 години. Це правило має поширюватися на запуски міжконтинентальних балістичних ракет, балістики з підводних човнів та ракет-носіїв для космічних апаратів. Вища інфляція. В Україні у липні цього року загальні показники інфляції були дещо вищими за прогноз Національного банку. Зокрема, це відбулося передусім через зміщення сезонності у пропозиції окремих сирих продуктів харчування та вищу адміністративну інфляцію. Базова інфляція майже відповідала прогнозу. За прогнозом НБУ, інфляція зросте найближчими місяцями до 10% за підсумками 2026-го. Сповільнення інфляції НБУ передбачає до 6,9% у 2027 році та до цільового показника 5% у 2028 році. Кнопка для пробудження. У Трампа нібито є помічниця, яка буде його, якщо він засинає під час заходів. Наразі таку теорію обговорюють у мережі. Її навіть вже прозвали «The Zapper», що перекладається як пульт дистанційного керування. За версією, у цієї помічниці є спеціальна кнопка на животі, яка нібито подає сигнал, коли Трамп засинає і допомагає його розбудити. А останнім часом він почав багато спати. Наразі це всі новини. Згодом почуємось. Для вас мовила Ксенія Цьомчик.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ось Оленку на роботі сікликали мікрохвильовка. Чого? Бо вона була маленька і постійно хвилювалася.

смакує по-іншому, коли в ньому є чайграф. Радіо Перець ФМ та чайграф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25 відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні, функціональні чаї. Партнер проєкту «Чайграф». Граф. Твій стиль –

0: Реклама на Перець FM.
1: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, а коні – це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
3: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на Перець FM.

0: Круті перці 90-х. Перець ФМ представляє Лайф-шоу. При мікрофоні Ярослав Пірох.
1: Недавно задумався про те, як мають звучати діалоги в українському інтимному фільмі. Як це має звучати? Козаче, діставай свого піструна, будемо пестити розкішницю. Ну, це і не інтимне кіно, це Іван Франко і Лесі Українка. Пишуть нову п'єсу, каменяр заходив в лісову пісню.
0: Лайф-шоу на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: У Швейцарії тим часом корови літають на гелікоптерах. Щоліта тисячі корів пасуться високо в Альпах, а якщо якась тварина травмується, захворіє або вже не може самостійно спуститися з гори, за нею прилітає саме гелікоптер. Корову поміщають в спеціальну м'яку сітку, підіймають у повітря і за кілька хвилин доставляють туди, де її може забрати ветеринар або машина, бо до деяких альпійських пасовищ просто так не дістатися дорогою. Чомусь мені згадалася наша подорож у відпустку до Буковелі з Маринкою, там би нам точно знадобився гелікоптер.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Не завжди попереджає про свої плани, але ми попередимо. Сьогодні, у середу, 12 серпня, на заході країни буде без опадів, ясна погода, плюс 22. На сході хмарно з дощами, плюс 30. На півдні сонячна погода без опадів, плюс 28. У північних областях буде ясна погода, плюс 24. У центральних областях синоптики обіцяють ясну погоду і без опадів, плюс 25. В українському Криму хмарно з дощем, плюс 30. У столиці сьогодні переважно сонячна погода без опадів, температура повітря в день 22-24 градуси із позначкою «плюс». І бажаю, щоб цей день звучав у вас легко.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ні, дівчат, я б задоволенням бігала б вранці. Але розумієте, взимку мороз, навесні калюжі, влітку пекло, восени грязюка. Ой, ні, піду краще погім.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Як Сонія Цьомчик, мої вітання. Нищення ворожих дронів. Сили оборони знешкодили понад 260 тисяч дронів літакового та коптерного типу росіян з початку цього року. Зокрема, у липні було знищено 40 тисяч 438 російських дронів літакового типу, тоді як наприкінці травня цей показник становив лише 27 тисяч 711 безпілотників. Усі ураження ворожих дронів підтверджені у системі «Дельта». Дрони для масованих атак. УГУР заявили, що Росія накопичила близько 6 200 дронів-камікадзе «Гарант» для масованих атак по Україні. Найбільші нальоти можуть включати 600 тисяч дронів, але через обмежене виробництво постійно запускати їх у такій кількості РФ не може. За місяць Росія здатна виготовляти близько 3 тисяч «Гарант-4» і «Гарант-5», тому перед великими атаками їй доводиться накопичувати запаси. Окремо РФ нарощує використання ракети дрона «Бандероль». Виробництво може становити до 80 ракет на місяць. Вона швидша за шахет, має дальність близько 500 кілометрів і бойову частину вагою понад 114 кілограмів. Водночас Росія зупинила виробництво «Гарант-3». Дрон мав 45 іноземних компонентів і став перехідною моделлю до «Гарант-4». Загалом Росія зараз робить ставку на ті види зброї, для яких має достатньо компонентів і може виробляти їх у великих кількостях. Підозрювані у катуванні. У справі щодо катувань в Одеському РТЦК вже 13 підозрюваних. ДБР становило ще 4 працівників, причетних до незаконного утримання та насильства щодо чоловіків. Нагадаю, у червні 2026 року ДБР затримало 9 осіб, 6 працівників цього ж районного ТЦК і 3 представників громадської організації. За даними слідства, вони незаконно доставляли чоловіків до ТЦК, били та залякували. Нині всі вони під вартою, без права на заставу. Перемога для України. Дві пари українських волейболісток сьогодні здобули перемоги в рамках чемпіонату Європи 2026. З рахунком 0-2 Тетяна Лазаренко та Софія Курнікова впевнено обіграли польську пару. А от Єва Сердюк та Дар'я Романюк здолали суперниць з Іспанії теж з рахунком 0-2. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Я тут з ковдрою заплутався, а ви кажете, щоб я з життям своїм розібрався.

FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: Реклама на Перець ФМ. Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
1: Суперкубок УЄФА тільки на Мегого. Забарни та ПСЖ прагнуть захистити титул. Проте Емері та Астон Вілла готові цьому завадити. Хто здобуде перший євротрофей сезону? Дізнавайтеся 12 серпня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Ось і час для смачного чаювання в ефірі Перець ФМ. У нас цікаві запитання, пов'язані із чаєм. А на зв'язочку у нас наша слухачка пані Марія.
2: Вітаю.
1: Як ваш день розпочався? Як ваш настрій?
2: Хороший настрій.
1: А от три запитання від мене. Перше запитання таке. В якій країні існує традиція пити чай із солоним маслом?
2: Тибет.
1: Справді, це Тибет. Як називається чай із бульбашками, який став досить популярним в соціальних мережах?
2: Ну, я думаю, що це Bubble tea,
1: це правильно. Я сам нещодавно тільки про нього дізнався, що, виявляється, таке існує. І останнє запитаннячка. Яку назву мають невеликі, молоді, найніжніші бруньки чайного куща, які зазвичай збирають вручну? Пані Марія, як думаєте, що це може бути?
2: Ну, я думаю, це чайні
1: тіпси. Чайні тіпси. Правильно, у вас прям бінго сьогодні. Дякую за гру, бажаю гарного настрою.
0: Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Якою погодою нас зустріне завтрашній четвер, 13 серпня, розповідаємо. На заході країни буде хмарно із проясненням, переважно без опадів, плюс 23. На сході хмарна погода, плюс 24. На півдні сонячна погода, 24-26 градусів з позначкою плюс в день. На півночі хмарно із проясненням, плюс 21. У центральних областях погода буде переважно хмарною із проясненням, без опадів, 20-22 градуси з плюсом в день. У нашому Криму сонячно, плюс 25. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, температура повітря в день 20-22 градуси із позначкою плюс. І нехай день завтрашній принесе вам радість.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ось, здається, дівчата, що відпочивати влітку я буду в наступних країнах. Значить, Працеленд, потім Диванні острови, далі поїду в Об'єднані Городні Емірати. Ну, дуже хотілося б хоча б відвідати Шашликістан. А? Гайда, зі мною!
0: Шури-мури, шури-мури, шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Express FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 16 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Коротко про найважливіше саме зараз за мікрофоном Ксенія Цьомчик. Великий НПЗ Росії зупинився. За даними Reuters, російський нафтопереробний завод «Орскнефтьоргсінтез» повністю зупинив переробку нафти після удару українських дронів і подальшої пожежі. Нагадаю, українські безпілотники у вівторок, 11 серпня, атакували російський завод, розташований приблизно за 1900 кілометрів на схід від кордону з Україною. Українські військові вже офіційно підтвердили здійснення цього удару. За даними джерел, у галузі внаслідок влучання дрона були пошкоджені деякі установки заводу із переробки сировини, через що роботу НПЗ довелося призупинити. Компанія, яка є власником підприємства, від коментарів утрималася. Компоненти російського озброєння. У новій російській ракеті «Монохром» виявили мікрокомп'ютер США, який може забезпечувати роботу штучного інтелекту. Також воєнна розвідка опублікувала 35 нових електронних компонентів, ідентифікованих у зразках озброєння, застосованих противником. Серед виявлених компонентів – дедалі пасивної радіолокаційної головки, яку РФ почала встановлювати на безпілотники «Грань-2» для виявлення та ураження зенітно-ракетних комплексів і радіолокаційних станцій. Китайська камера з реактивного безпілотника «Грань-4» та компоненти активної головки самонаведення аеробалістичної ракети Х-47М2 «Кинджал». Фахівці ГУР та колеги з науково-дослідницьких установ України продовжують досліджувати російське озброєння та встановлювати походження його електронної компонентної бази. Бензин дорожчає, дизель дешевшає. У середу, 12 серпня, середня ціна на бензин марки А95 зросла на 1 копійку, до 81 гривні за літр. На дизельне пальне знизилася на 4 копійки, до 92 гривень 53 копійок за літр. Нагадаю, у вівторок, 11 серпня, середня ціна на бензин марки А95 знизилася на 6 копійок, до 80 гривень 99 копійок за літр. На дизельне пальне на 7 копійок, до 92 гривень 57 копійок за літр. Захопили те, чого нема. Міноборони РФ заявило про захоплення села Щербаківка на Харківщині, якого, до речі, не існує з 1997 року. Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації. Село ліквідували через відсутність мешканців, тож станом на 2026 рік такого населеного пункту в Україні просто немає. У ЦПД назвали це черговим прикладом російської пропаганди, яка намагається створити картинку нібито успішного наступу РФ. Це і всі новини. Почуємось за годину. Для вас мовила Ксенія Цьомчик.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Три жарти на Перець FM.
1: Куми, ну, оце як завжди. Якщо жінка розбила чашку, то це на щастя. Якщо чоловік, то руки не з того місця ростуть. Ну, що таке?

0: енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама на Перець FM.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
0: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
0: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт millini.com.ua.
5: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Сьогодні святкується День молоді. Як Міжнародний день молоді, так і в Україні просто День молоді. Мені стало цікаво, от до якого ж віку можна себе вважати взагалі молоддю. І от в Україні, згідно з законом про основні засади молодіжної політики, молоді вважаються особи віком від 14 до 35 років включно, а у світі більш оптимістичніший є підхід. І там от в міжнародній класифікації ВООЗ і Всесвітньої організації охорони здоров'я вона визначає молодий вік від 14 до 44 років. Мені здається, що це от нам підходить прямо на 100%.
0: Щодня по буднях з 8 до 11 на Переся.

0: погода на Перець ФМ.
1: Якою погодою нас зустріне завтрашній четвер, 13 серпня, розповідаємо. На заході країни буде хмарно із проясненням, переважно без опадів, плюс 23. На сході хмарна погода, плюс 24. На півдні сонячна погода, 24-26 градусів з позначкою, плюс в день. На півночі хмарно із проясненням, плюс 21. У центральних областях погода буде переважно хмарною із проясненням, без опадів, 20-22 градуси з плюсом в день. У нашому Криму сонячно, плюс 25. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, температура повітря в день 20-22 градуси із позначкою плюс. І нехай день завтрашній принесе вам радість.
0: Погода на Перець ФМ.

смакує по-іншому, коли в ньому є чай граф. Радіо Перець ФМ та чай граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25 відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай граф». Граф. Твій стиль, твій смак.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівчатки, уявляєте, вчора встала на ваги разом із своїм котиком. Уявіть, за зиму котик поправився на 15 кілограмів. Обалдеть.
0: Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.
2: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз для вас мовитиму я, Ксенія Цьомчик. Надзвичайна ситуація. 12 серпня в Новоросійську, що в Краснодарському краї РФ, ввели режим надзвичайної ситуації. Це рішення ухвалили після нової масованої атаки ЗСУ. У місті вже розгорнули штаб, який координує роботу всіх оперативних служб. Мер Новоросійська запевняв містян, що керуючі компанії та ремонтні бригади розпочали розчищення території. Він стверджує, що внаслідок атаки ЗСУ стався прорив двох водоводів, що подають воду. На цьому тлі подачу води в місто призупинили. Домовленості з Молдовою досягнуто. Як заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький, вдалося домовитися про 50% знижку на транзит українських товарів залізницею. Новий режим діє з 10 серпня до кінця 2026 року, наголосив очільник Кабінету міністрів. Він також звернув увагу на те, що це дійсно важливе рішення для українських експортерів в умовах російського терору в Чорному морі. «Укрзалізниця» працює у звичному режимі. Як повідомила компанія, вона відновила звичайний режим роботи після масованих російських атак, через які довелося змінювати графік руху потягів та обмежувати продаж квитків. Вже 9 серпня залізниця перевезла рекордні 104 тисячі пасажирів. Перші 10 днів серпня стали для залізничників випробуванням на витривалість, адже окрім наслідків обстрілів, на рух впливала і сильна спека. Найскладнішою була ситуація на Дніпропетровщині. Там на певний час діяли обмеження на продаж квитків через безпекову ситуацію. Наразі квитки знову продають у звичайному режимі у межах 20 діб до відправлення. Попри ускладнення руху лише між Дніпром і Києвом, у прямому та зворотному напрямках залізниця перевезла 21 тисячу пасажирів. Українські волейболістки продовжують гру. Сьогодні о 18:30 за київським часом жіноча збірна України продовжить виступ на меморіалі Агати Мруз-Ольшевської. Наші дівчата зіграють проти Італії у Польщі. Завтра українки зустрінуться із Францією о 21:30 за Києвом. Наразі це всі новини. Більше за годину. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Помираючи дід шепоче онукові:
2: я зарив скарб.
3: Де, дідусю, де?
2: В землі.
3: Точніше, дідусю, точніше.
2: Земля – це третя планета від сонця.

0: Реклама на Перець FM.
1: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
2: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
3: Суперкубок УЄФА тільки на Мегого. Забарний та ПСЖ прагнуть захистити титул. Проте Емері та Астон Вілла готові цьому завадити. Хто здобуде перший Євротрофей сезону? Дізнавайтеся 12 серпня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
4: Реклама на Перець FM.

0: бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».
1: Вітаю, це формула надійного будинку. Сьогодні поговоримо, чи правда, що будинок має дихати. Так, але це не означає, що крізь стіни має проходити повітря. Комфорт забезпечує правильно організована вентиляція. А завдання стін – зберігати тепло, бути міцними та підтримувати комфортний мікроклімат. Тому особливу увагу звертайте на стінові матеріали, а особливо обирайте якісний газобетон від справжніх професіоналів.
0: Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш дім буде місцем тепла, затишку та впевненості. До нових зустрічей у проєкті «Формула надійного будинку». Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».

0: мікрофоні Олександр Петрушин.
1: Чи можна вважати новим сексуальний досвід, якщо колишня каже, що вже зовсім інша людина?

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Якою погодою нас зустріне на завтрашній четвер, 13 серпня, розповідаємо. На заході країни буде хмарно із проясненням, переважно без опадів, плюс 23. На сході хмарна погода, плюс 24. На півдні сонячна погода, 24-26 градусів з позначкою плюс в день. На півночі хмарно із проясненням, плюс 21. У центральних областях погода буде переважно хмарною із проясненням, без опадів, 20-22 градуси з плюсом в день. У нашому Криму сонячно, плюс 25. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, температура повітря в день 20-22 градуси із позначкою плюс. І нехай день завтрашній принесе вам радість.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівчата, здається, всі навесні в очікуванні кохання. А я оце чекаю тільки на лопату, граблі та город. Ех, та.
0: Шури-мури.
2: Шури-мури.
0: Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз за мікрофоном Ксенія Цьомчик. Збитки Wildberries. Кампанія проти складів Wildberries, унаслідок якої вигоріло щонайменше 14 логістичних хабів, зруйнувала бізнес-модель найбільшого маркетплейсу Російської Федерації, який щороку продавав товарів на суму, що дорівнює 3% національного ВВП. Лише прямі збитки компанії, що за кілька тижнів втратила щонайменше 20% складських потужностей, можуть перевищити 100 мільярдів рублів, а за песимістичним сценарієм – сягнути 200 мільярдів рублів. Загальна потреба Wildberries у фінансуванні оцінюється вже у 1 трильйон 300 мільярдів рублів. Фактично, це сума, яку компанії доведеться позичити лише для того, щоб не втратити платоспроможність. Продовжити перемир'я. США та Іран попередньо погодилися продовжити 60-денне перемир'я, термін якого спливає 17 серпня. Проте сторони поки що не визначили, на який період буде продовжено угоду. При цьому оголошене раніше перемир'я не можна назвати повноцінним припиненням бойових дій. Незважаючи на досягнуті домовленості, сторони продовжували завдавати ударів, тому режим тиші фактично не дотримувався повного обсягу. Це стало однією з причин, через які подальші домовленості залишаються нестабільними. Шахрайські кол-центри. В Україні припинили роботу 94 шахрайських кол-центри. СБУ та Нацполіція провели 411 обшуків і ліквідували майже 1800 робочих місць операторів. Під час спецоперації вилучили понад 3300 одиниць техніки, 1300 плюс телефонів, понад 5200 сім-карток, криптогаманці та банківські картки. Також знайшли понад 2 мільйони доларів, 64 тисячі євро, кілограм золота та елітні авто й годинники. Шахраї виманювали гроші під виглядом інвестиційних консультантів, банкірів і юристів, використовували фейкові платформи та діпфейк. Попередньо встановлено, що потерпілим завдали понад 100 мільйонів гривень збитків. Наразі 26 особам повідомили про підозру. Тейлор Свіфт в ділі. Співачка встановила новий рекорд і стане наймолодшою представницею зали слави авторів пісень Нешвіла. На момент включення їй 36 років. Свіфт починала свою кар'єру саме в Нешвілі як авторка кантри-пісень, тому визнання місцевої зали слави має для неї окреме символічне значення. Це і всі новини. Для вас мовила Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: зустріч жартує на Перець ФМ.
1: Випадково у теші в телефоні знайшов цікавий контакт. Хрін моржовий. Від цікавості подзвонив і дозвонився на свій номер.

Він смакує по-іншому, коли в ньому є чайграф. Радіо Перець ФМ та чайграф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25 відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні, функціональні чаї. Партнер проєкту «Чайграф». Граф. Твій стиль, твій смак.

0: Реклама на Перець ФМ. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього, бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Milini.com.ua і живіть то життя задоволення.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
1: Нанофарба.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: В Європі шалена спека. Я думаю, що ви про це знаєте. Там кожен рятується як може. В Варшаві, наприклад, водій автобуса, він вийшов прийти на роботу у спідниці. Він просто хотів таким чином пережити спеку. Водіїв автобусів є правило, працювати треба в довгих штанях, а шорти там заборонені. А ось про спідниці в правилах нічого не сказано, тож водій вирішив, якщо не можна шорти, то буде спідниця. Але план не спрацював. Під час перевірки інспектори побачили його незвичайний дрес-код і теж визнали його порушенням. Перевізника оштрафували на кілька сотень злотих, а водій отримав усне попередження.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: погода на Перець ФМ.
1: Якою погодою нас зустріне завтрашній четвер, 13 серпня, розповідаємо. На заході країни буде хмарно із проясненням, переважно без опадів, плюс 23. На сході хмарна погода, плюс 24. На півдні сонячна погода, 24-26 градусів з позначкою плюс в день. На півночі хмарно із проясненням, плюс 21. У центральних областях погода буде переважно хмарною із проясненням, без опадів, 20-22 градуси з плюсом в день. У нашому Криму сонячно, плюс 25. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, температура повітря в день 20-22 градуси із позначкою плюс. І нехай день завтрашній принесе вам радість.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Дівчатки, а ви помічали, що з Віком ми чекаємо на вихідні не для того, щоб погуляти, а для того, щоб нікуди не виходити, блін.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі час новин, перед мікрофоном Ксенія Цьомчик. У Росії чергова пауза. Два найбільші російські зернові термінали в південному порту Новоросійська призупинили роботу внаслідок нічної атаки українських безпілотників. РФ є найбільшим у світі експортером пшениці, і більшість цього експорту здійснюється через її морські порти, такі як Новоросійськ. Експортна потужність зернового терміналу становить 8,5 мільйонів тонн на рік. Наразі оцінюються завдані йому збитки. Успіхи наших захисників. Із січня по серпень воїни десантно-штурмових військ провели активний наступ, унаслідок якого вдалося звільнити 745 квадратних кілометрів території України. Про це доповіло президенту військове командування. Зокрема, під контроль ЗСУ повернуто 26 сіл – Дніпровської, Донецької та Запорізької областей. Бідність в Україні зросла. Показник 37% зріс до 41,6%. Світовий банк пов'язує це з подальшим погіршенням добробуту населення від початку повномасштабного вторгнення. Найсильніше просіли доходи найбідніших домогосподарств. Їхні реальні зарплатні доходи впали більш ніж на 30%. Водночас у найбагатших вони зросли більш ніж на 10%. У Росії бояться пісень. У Російській Федерації 11 серпня офіційно занесли трек співачки Фіїнка під назвою «Бий» до переліку так званих екстремістських матеріалів. Російські чиновники навіть окремо процитували рядки, якими починається та закінчується композиція. Далі цитую. «А я з дитинства ненавижу москалів, і най Бог помагає». Сама ж артистка не засмутилася, а виклала у трець скриншот із російського реєстру та коротко прокоментувала. «Та не може бути!» Коментар Фіїнка доповнила смайликом, що сміється. Це і всі новини на цю хвилину. Для вас мовила Ксенія Цьомчик. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Чуєш, Валер? Ну що, дружина здала на права?
2: Ну як здала? Частково.
1: А як це?
2: Ну поки тільки гроші здала.

0: енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама на Перець FM.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
4: Суперкубок УЄФА тільки на Мегого. Забарний та ПСЖ прагнуть захистити титул. Проте Емері та Астон Вілла готові цьому завадити. Хто здобуде перший євротрофей сезону? Дізнавайтеся 12 серпня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: В Берліні влаштували велопарад. Здавалось би, ну, звичайна справа кататися на велосипеді. Але ось там з дрес-кодом виявилася цікава ситуація. Одяг був за бажанням. Близько 700 людей взяли участь у World Naked Bike Ride, міжнародному велопробігу, де учасники можуть їхати повністю оголеними. Велосипедисти подолали 33 кілометри через центр міста, проїхалися повз Бранденбурзькі ворота та Рейхстаг. Причому організатори наголошують, жодного сексуального підтексту. Це акція про свободу, право на самовираження та привернення уваги до безпеки велосипедистів. Ось так от, виявляється, перекрутили.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

Перець FM. Перець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місці.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Якою погодою нас зустріне завтрашній четвер, 13 серпня, розповідаємо. На заході країни буде хмарно із проясненням, переважно без опадів, плюс 23. На сході хмарна погода, плюс 24. На півдні сонячна погода, 24-26 градусів з позначкою плюс в день. На півночі хмарно із проясненням, плюс 21. У центральних областях погода буде переважно хмарною із проясненням, без опадів, 20-22 градуси з плюсом в день. У нашому Криму сонячно, плюс 25. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, температура повітря в день 20-22 градуси із позначкою плюс. І нехай день завтрашній принесе вам радість.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

без мене аж нічим не краще. Можливо, трошки легше, можливо, значно важче. Ти потерпи, я потерплю, недовго вже чекати. Але я знову замовкаю, тепер ти маєш.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, дівчата, поміряла сьогодні об'єм стегон і побачила, що з віком плацдарм для пригод стає більшим. Тільки от пригод чомусь стає менше.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Для вас мовитиму я, Ксенія Цьомчик. Найбільші втрати. За підсумками липня українські військові зафіксували значні втрати росіян у живій силі, бронетехніці, артилерії та автомобільній техніці. Минулого місяця втрати Росії в особовому складі сягнули 42 тисяч 860 військових. Це найбільший місячний показник з січня 2025 року. У липні українські військові також активно працювали по російській логістиці та засобах протиповітряної оборони. За місяць сили оборони уразили 68 одиниць російських систем ППО. Окремо зафіксовано рекордний показник за автомобільною технікою. Українські військові знищили та вивели з ладу 13 998 одиниць. А ще у червні українські захисники знищили та вивели з ладу понад 2 тисячі артилерійських систем РФ. Зізнання Джонсона. Це повна нісенітниця. Борис Джонсон заперечив, що зірвав мирні переговори України з РФ у 2022 році. Екс-прем'єр Британії заявив, що його послання Зеленському було простим. Якщо Україна продовжить боротьбу, Лондон її підтримає. Він також розповів, що перед вторгненням представник апарату канцлера Німеччини вважав, що Україні краще швидко програти. Джонсон назвав таку позицію глибоко хибною. «Укрпошта» попереджає. З 1 жовтня цього року «Укрексімбанк» припиняє виплачувати пенсії, житлові субсидії, пільги та інші соціальні виплати. Якщо клієнт не обере інший банк самостійно, виплати автоматично переведуть на «Укрпошту». Кошти доставлятимуть безпосередньо за адресою проживання. Для цього не потрібні банкомати, термінали чи інтернет. Якщо адреса в пенсійному фонді актуальна, робити нічого не потрібно. Якщо місце проживання змінилося, слід звернутися до сервісного центру пенсійного фонду для оновлення даних. Український теніс. Цієї ночі українська тенісистка Еліна Світоліна зіграє у півфіналі турніру WTA-1000 у Канаді. Матч проти польки Іги Швьонтек розпочне ігровий день на центральному корті о 2:00 за Києвом. Це і всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: FM.
1: Любий, а скажи, будь ласка, коли вечеря? За годину, але якщо допоможеш, буде швидше. Ні, за годину нормально, дякую.

0: Реклама на Перець FM.
1: Суперкубок УЄФА тільки на Мегого. Забарний та ПСЖ прагнуть захистити титул. Проте Емері та Астон Вілла готові цьому завадити. Хто здобуде перший Євротрофей сезону? Дізнавайтеся 12 серпня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Якою погодою нас зустріне на завтрашній четвер, 13 серпня, розповідаємо. На заході країни буде хмарно із проясненням, переважно без опадів, плюс 23. На сході хмарна погода, плюс 24. На півдні сонячна погода, 24-26 градусів з позначкою плюс в день. На півночі хмарно із проясненням, плюс 21. У центральних областях погода буде переважно хмарною із проясненням, без опадів, 20-22 градуси з плюсом в день. У нашому Криму сонячно, плюс 25. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, температура повітря в день 20-22 градуси із позначкою плюс. І нехай день завтрашній принесе вам радість.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Дівчата, а у вас теж таке було? От іноді дивишся на чоловіка, до якого колись відчувала симпатію, і мимоволі починаєш сумніватися у власній адекватності.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Нестандартна схема продажу. У Липецькій області Росії влада знову вводить на заправках режим парний-непарний. Причина – величезні черги через удари України по НПЗ. Губернатор області стверджує, що такі заходи нібито зможуть упорядкувати черги та рівномірніше розподілити потік авто на заправках. Так, 13 серпня на певних заправках заправитися зможуть автомобілі, у яких перша цифра непарна – 1, 3, 5, 7 чи 9. 14 серпня – автомобілі з парною першою цифрою – 2, 4, 6, 8 чи 0. 15 серпня знову непарні. Одночасно на АЗС вводиться і ліміт – не більше 30 літрів бензину на один автомобіль. Дизельне паливо без обмежень, код регіону не має значення. Нагадаю, за останні два місяці українські дрони зупинили до 40% нафтопереробки Росії, третина якої залишилася без пального. Маніпуляція від росіян. Україна готова забирати всіх своїх військовополонених, цивільних, заручників та дітей. Заяви Москви про нібито відмову Києва від своїх громадян є черговою інформаційною атакою. Про це заявив Уповноважений Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він розповів, що країна-агресорка розпочала медійну кампанію з дискредитації України. Представники РФ опублікували списки полонених, яких Україна нібито відмовляється забирати. Омбудсмен пояснив, що після появи подібних списків українська сторона одразу надсилає офіційний запит та підтверджує готовність оперативно забрати своїх громадян. Однак замість реальної співпраці російська сторона розпочинає тривалі процедури погоджень, штучно затягуючи процес. Комфортніші умови поїздки. Для пасажирів поїзда «Київ-Кишинів» спростили дорогу до аеропорту Молдови. Поїзд тепер зупинятиметься на станції Ревака, звідки пасажирів безкоштовно довозитимуть автобусом до аеропорту. Схема така. Купуєте квиток на поїзд номер 351-352 «Київ-Кишинів» до Кишинева. Під час поїздки повідомляєте провіднику, що вам потрібно до аеропорту. Не виходячи на центральному вокзалі Кишинева, їдете до станції Ревака і пересідаєте там на шатл. Доплачувати за проїзд в автобусі не потрібно. У зворотному ж напрямку пасажирам потрібно самостійно доїхати до центрального залізничного вокзалу Кишинева. Хто найкраще миє вікна? У Лондоні проводять міжнародне змагання професійних мийників вікон. Переможця визначають не тільки за швидкістю виконання завдання, оскільки до показаного часу додають штрафні секунди за залишені краплі, плями та водяні лінії. Змагання має свої нюанси та правила. Так, світовий рекорд Гіннеса у 2009 році встановив британець Террі Берроуз, який впорався із завданням за 9,14 секунди. Результат не перевершено і досі. Це і всі новини на цю хвилину. Для вас мовила Ксенія Цьомчик.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
2: Перець FM. Подорожуєш? Вмикай Перець. Разом веселіше.

0: стрижарти на Перець ФМ.
1: Народна мудрість. Треба одружуватися до 20 років, а то потім зуб мудрості вилізе. І вже ні.

0: Реклама на Перець ФМ. Чуєш?
1: Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
2: Нанофарба.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: У Швейцарії тим часом корови літають на гелікоптерах. Щоліта тисячі корів пасуться високо в Альпах, а якщо якась тварина травмується, захворіє або вже не може самостійно спуститися з гори, за нею прилітає саме гелікоптер. Корову поміщають в спеціальну м'яку сітку, підіймають у повітря і за кілька хвилин доставляють туди, де її може забрати ветеринар або машина, бо до деяких альпійських пасовищ просто так не дістатися дорогою. Чомусь мені згадалася наша подорож у відпустку до Буковелі з Маринкою, там би нам точно знадобився гелікоптер.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

Спирець FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

Вмикай суперхіти. Перець FM. Радіо номер один незалежної України.

0: Хитець FM. Вмикай гучніше.
1: Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець FM.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди... Я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Як сушити гриби на балконі, в духовці і сушарці? Для того, щоб висушити гриби на сонці, вам потрібно нанизати їх на нитку і підвісити на сонячній стороні. Другий варіант – розкласти на папері або на деко і покласти його на підвіконня. Обов'язкова умова – якісний обдув вітром. Найпростіший спосіб сушити гриби у сушарці – для нього використовують дегідратор. Вам потрібно помістити гриби всередину і виставити температуру 40-50 градусів за Цельсієм. За 10-12 годин отримаєте готові сушені гриби. Альтернативний варіант – викласти підготовлені гриби на деко і поставити в духовку розігріту до 70-80 градусів. Залишити сушитися на 5-6 годин, відкривши дверцята або включивши режим конвекції. А зараз дізнаємося, як зберігати свіжі огірки, щоб вони довго не псувалися. Важливе правило для зберігання продукту – не мити його заздалегідь, інакше позбудетесь природнього захисного покриття овочу. Мити огірки безпосередньо перед приготуванням. У холодильнику їх варто зберігати подалі від морозильної камери. У відділенні для овочів вони пролежать 3-4 дні. Якщо викласти огірки в пакет, а зверху постелити мокру марлю, овочі проживуть 2 тижні. Ще один тривалий спосіб зберігання огірків – в папері. Загорніть кожен овоч в газету, серветку або в пергамент для випічки. Потім загорнуті огірки викладіть у великий пакет. Так овочі будуть свіжими близько 3 тижнів.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Таяна Марічка.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Власники котів з'ясували, що їхні вихованці бояться огірків. Вчені пояснили поведінку тварин. У соцмережах повно роликів, на яких коти здригаються або підстрибують, побачивши овоч. Господарі домашніх улюбленців підкладають його поруч із твариною, а кіт, що нічого не підозрює, лякається. Ветеринари та котячі психологи пояснили, що така поведінка виникає через поєднання інстинктів та здивування. Насправді у тварин немає вродженого страху перед огірками. Річ у тім, що коти дуже чутливі до свого оточення, вони прислухаються і принюхуються до всього. Тому раптова поява чогось змушує їх злякатися та підстрибнути. Також експерти припускають, що огірки нагадують змій. Первісний інстинкт говорить тваринам, що змії небезпечні і вони мають бути обережними. А ще вчені з'ясували, як коти насправді ставляться до своїх господарів. Експеримент провели вчені з університету штату Орегон. Котів поміщали у закрите приміщення разом з їхніми господарями, а потім вихованця залишали одного. Вчені визначили, що коти відчувають стрес, коли лишаються на самоті. Виявляється, коти потребують людського спілкування так само, як собаки та немовлята.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Макс Барських. Стерти чат.
4: Я стираю.

Хитець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.